0: Ni wera kuigiha.
1: Ati nwe andu matemenyaga kihiko testare. Kihiko gide tota siasa.
0: Ehe.
1: Yeni campaign mieli ya mbele ili. Mugena ria thina kuma na gyara pauni maandamano. They reject the finance bill kuma na gyara pau.
0: Yes.
1: Reject the finance bill.
0: Mhm.
1: Yeni ona mabeo njete ma youngster.
0: Mhm.
1: But do you want ma pronto kosan? Wana pront kosana gisoka musi rwimbo ni ruru. E kuria kahuho. Wito kahuho.
0: Kahuho ino haha.
1: E kahuho.
0: E yawagiha.
1: E yagatigera mzae mzae we arenda kuthie kanairo. Kukula mbuku. Kuwe kudhoma.
0: Oh, kukula mbuku ni kudhoma.
1: E agathia ge ka diploma ya miaka iri.
0: Mhm.
1: No ndangite kira gusoka kahuho.
0: Haha.
1: Mhm. Kogwo akapena ya mzae. Mzai sasa huku kanairo sasa mambo iko swadakta.
0: Ehe, swadaktaru ni kugate.
1: Ni kwega. Huku wata mboka inadonjo.
0: Ehe, mboka inadonjo.
1: Ehe,
0: atiruwa.
1: Atewe sawa. Ok,
0: inadonjo ni
1: mwira. Yura ingira uwe sawa.
0: Ehe.
1: Beunche te kalabe ni asiali.
0: Arafu.
1: Ya, ginyagera idhele uwe ya responsible man.
0: Mhm.
1: Hetu kwambe tuwa kwa le unyambe ya uwe tunga tira.
0: Ehe.
1: Iya kabeo kanjasi aso kakoni onginyagia kamugunda kamburoti kare fulani akali magamwe na kire tondu ni mugima no akauga unajua James ai manzi farming aiko kwa blood akonwa akonwa what do you mean Joshua akwa hii manzi miyoski mi vako zangu ni ma PSPS.
0: Okay.
1: Akawa hii.
0: Vako liu ni mawira makwa kani ni siya
1: makwa. Vako liu ya tenio njaro ya kia ni design ya te. Ya ni kuriaga guwe igane ile. Akero hiyo ni gani. Ambia mzaiwe ya uwezi ngamu.
0: PSS ni do?
1: PSS ni unenya muidesi ya kuthaka mafifa mangimu madhaka kwa.
0: Okay.
1: Hei. Mm-hmm. Hei. Hiyo PSS ni yo ni gani. Kamira mzaiwe uwezi ngamu.
0: Ngamu ni kumenya.
1: Ni kumenya. Mzaiwe uwezi ngamu. Okay, kwa hivyo, akamodia kwa huo, uragiria kunjira ati ya Joshua. Kaila manze, mina taka kukash kau.
0: Ati kukash kau?
1: Ya, na kumetuwa ambia, ya tiana giri ya wale tine. Ya, mzai. Mzai ya kagiuga, no, huo kukikirita hondo, imu hondo, job bado inadojo. Nani akura kwa vera?
0: Asha.
1: Ako tine, ati akura kwa embakasi.
0: Ehe. Eta guatea
1: Joshua. Joshua.
0: Ando aka huo Joshua wanyue ya bakasi.
1: Aka umania ka kiria.
0: Ki?
1: Aka umania kagombe.
0: Aka umania kukumania niko kedia.
1: Ehe, kukumania niko katuika aka kakash.
0: Ehe.
1: Alafu, aka dhikuli gambesi ya PS. Aka kombra nyomba ambia siya ngombe ikadira.
0: Kure bakasi.
1: Ehe, nari ya PS kini. Nari aite kamugo ndakario ne tuye aga gakombolithia miaka 50 tonjo yo so tondo eto en faro na gakoya 74 na aya kauga kali makura aga gakombolithia akaigeria kuigithia PS wiki ya mbere agathigithwa ni kanjo wiki ya keri kutiandu maroka.
0: Asha.
1: Wiki ya kata tuwa kandika mundu na kia kakura ni alamu iya.
0: Hehe.
1: Mundu si umu asemari na kema tatu ini ya kahuho hii.
0: Hakuya diye maguru.
1: Kai! Matatu ya kahuho elake muki nyera ambele. Abiyoteke huti. Aso kete kahuho.
0: Joshua.
1: Kwa diya na muzeto nuna Nibuto nuna lali kwa lewe Oro wana kinya u
0: Gwera muzea tia
1: Gwera muzea tia Gwera Muzea
0: Atia
1: Atia
0: Ok
1: As it is Na kalwe mpoka kare u Ogwa Paul Mwaya ala kaina na wega muinge mono.
0: Mm-hmm.
1: Ati the race to my father oreni wengai.
0: Mm-hmm.
1: No leuka lwemboga ale atu inaga leuka nitha kiama kiama.
0: Aya.
1: E tu te kwa watu rete to kwa ukia wega.
0: Niki.
1: Kamundo akora kwa kite spindi aruga magira madambao ine.
0: Niki.
1: Akwandure tekya. Eh. We mutunga teri diwe uridia kana kwe mundu ena ifatara. Uone. Gokonja, maisha kutoto ala kehuti. Gai.
2: What?
1: Uratorone maisha kehuti.
0: Bio.
1: Ayeni uka kula mundu dangeru kama mundu kanida at nemo dasi ama ifatara ikura kwa dasi gana.
0: Eh.
1: Onanda kapake kuigwa kiugo.
0: No mafataro?
1: Ulewe na ifataro.
3: Gokururera.
0: Neta kururera roshi ni mabodi ta kurera ne bura mudo gito. Paul mai.
1: Inozi.
0: Inozi.
1: Inozi. Gwira gani amuthemba.
0: Thank you so much. Tukisho wakera ni ya toko watokera ni ya na emoli kiri ya mito kwetokera 0711046922 odumwe na kwetokera dhini wane dashitu itika nete to tuwele dhini wa Facebook page ya Woken FM, tuwele dhini wa TikTok account ya Woken FM, tuwele dhini wa YouTube kugwa dhini toko watokera ni ya na eroshin romo dhina bwana Francis mina mudhi kiri ya dakuro dakuri ya kiri ya itari kiri ito no dakuri ya tiri munga ikana mudu miaka meigi muno na muikarita miaka yoyothe uga shoka nige uga kora muru tetawira muigi muno muri hamwe ugakora maratathi ne make ukoragwo uri stranger mudu ucio muikaraga nake ari partner na waku by bad luck akahuruka no kiingira maratathi ne ugakora ukoragwo uri stranger maratathi ne macio nigo turani atiriri kana automatically mudu atuika ndu matuika ni partners kana magwo ni gukorwo magituika next of kin to each other na runige ugikora we stranger Zini wa mana tazi mamwedu wa wakure Ogeka Atia ewa kirida tuwele
1: Ando no maku igwe by the way a family
0: Ando a family no magu zikiririe No meteki No meteki yori yoro iga Anyway we are getting back
1: you
0: to that
1: You see the problem would come in family
0: mm-hmm.
1: Nisawa
0: mm-hmm.
1: Watigwa ringi wana wina kana mm-hmm. Watigiru wakana wana ringi tuwele
0: mm-hmm.
1: Nani gweta no bari ya mosi ni kwa getuwe ka As you know next of kin Nikola tuweke kanide ni njugu na mulu wa njina
0: mm-hmm.
1: Nye kile ite njina wao
0: mm-hmm.
1: Na sister yake ole mkuru
0: mm-hmm.
1: Na ida siya tikara aga siya andika siyana
0: mm-hmm.
1: Na kia ya siyana ya andikile tu sister ole mkuru
0: mm-hmm.
1: The way Tuikari ite the mm-hmm. Tuikomite as of that family
0: mm-hmm.
1: Tutubianata family
0: mm-hmm.
1: Ulea temu andike among them
0: mm-hmm.
1: Tuka sira tukona atelele Ahai Hatire na kiho?
0: Kiho niya.
1: Mutumia kihoto.
0: Mm-hmm.
1: Mutumia ni angi andike?
0: Ni angi andike to.
1: No na kempla dhole mkului.
0: Mm-hmm.
1: Akaruga makori ya tiriri. Mm-hmm.
0: Agite kwa dekoniki.
1: Agite kwa dekoniki. Na is this the... Nitupatie kwa anje kuo vatan. Ati... Vurea...
0: Vurea my brother atandike kiyo ugo ni
1: kukui. Weni woi na matura na ya brother asio angi uke ugo mauga. Nuhalia. Umeongea. How?
3: Nuhasimu. Kena wenda.
0: Okay,
4: Gwatanero ya mufira wa maguru kole furorino wa Argentina ni andiridia tedi timurano siyao ili ya marorete guthaka se mufira wa maguru mwena wa arume orodo mwena airetu na ikaba kuruga mio dageka ya ikumi ni wukuhole na mahe orodo mwena kulirikana na gutogiria mudhaki jorua wa mufira wa maguru kuma furorio siyo wa Argentina Lionel Messi ulewiriga kuandirira adhikondi ni hetuku atini alita kuma guthakira timu yake ya furori wa Argentina na nidhuda wa ugutideka timu eno na kuhotana yuko bekia World Cup orodomwe na World Cup eshe kuhe harama tidika genyagia kule maki njire faino kule maso kile kuhotero ni Spain Messi wakuru wa miaka mirongo itatu na kenda kwa hidalire athaka gira timu ya Inter Miami kuma kule furori wa Amerika na akirita haya araritaire alina rekodi ya mudhaki ule wanafu gira timu ya furori wa Argentina bao ili ya nyige makiri ya bao igana limu lea mirongo ili na idano haledi timu rano magana meri mamugu waja ili ya athakira timu ya furori wake halima itamashu magana meri mamugu waja ahotera timu ya Argentina World Cup Copa America igiri orodomu na finale zima na ogu nigu iharo ine kuregaliura ogu kena iharo ine ni ejeta kwa kaikaba wa mwagi

kwa kiwete kore kwa staff of 7 house orahuluru maitana girigire gaivava orahuluru maitana 2000 orahuluru maitana 2000 onawe kwa chua kire orakuwa chua staff

0: Helen Muthoni rwimbo rwitagwo gicuri-ini giaku Helen Muthoni rwimbo rwitagwo gicuri-ini giaku mwina mundu gwitwo Stella wa Ngari rwimbo rwega rugithaka mutambo-ini wa gukena FM rwimbo top kwa twatigia ore Kenya nega iko ikihanda wega thaa 11 na we no urire thimu nigetha ukorwo kinjira urathikiriria mutambo wa gukena FM rwimbo top ithari ria mbere riko riria kwenda kumenya kuria we mwene ukiringa kunengereria rwimbo tugikingiranagia ndani ya gukena express na uhuragira thimu kugerera 0711046922 0711046922 iyo niyo namba yaku ya kuhurira thimu 0711046922 na ningi watu kunyarikira WhatsApp unyandikagira kugerera 0700246928 0700246928 mundu gwitwo Karuruma ngiri mwega muno makiria wewe thayo
1: muno makiria
0: twakihana na muthuri Yes.
1: Ata
0: go dikire
1: iria.
0: Na gakena.
1: Mwe dikire na lihi hure pena wa gadi na mwe tele ho mukago.
0: Ah, mwe moti ma vera kana no ne o veri de kolilax.
1: Ndiye de kolila kuli de ipak.
0: Ah. Ah, hau akire ga muthuri.
1: Ye ni da idi ye idi de muta poine.
0: Na ni akoga idiri e.
1: Ani ga ni da mu ga idi na message.
0: Eh.
1: Alake no na ni ko iguo guo.
0: Na no ka ru kumugeithie mwe kwa imwe.
1: Eh.
0: Jo kuria.
1: Inde.
0: Yes.
1: Ya ni ka jero ti ga de to ro sira di ka ni ti mu gire mu.
0: Eh ya te ke ka.
1: Eh.
0: Eh gio.
1: MC di ka na ja mu gire mu ta ro tu.
0: Di ka ne umirite thukuru ucio.
1: Eh ja ti go akia ba ai rekia ti ni ya mu.
0: Rekia ba ruta rute wira. Yes. Yes. Thank you nikukunengera. Asante sana. Giradi mother cerebu.
2: Eh.
0: Kwana tia giradi mother cerebu.
2: Giradi mother cerebu eh na dali na oru.
0: Gakena.
2: Sete agaso keria ga igado muno.
0: Ah, hau akere hega ikonda igwa sete kuma kuriwe.
2: Eh, ni akere guo.
0: Eh, ni urita muno kai wahikire. Ni no gukiuria.
2: Ara na dari gadiro ni gogwetera uiki.
0: Eh, ugekate ugekika jo tajirite.
2: Tama kai wasa maisa iwasa maisa nire.
0: Eh.
2: Ida nejo no kosikuruta haro muno ni undu wa tuindo.
0: Eh, no mwaka eh.

Eta kwa katempa, kunga kure kwa tempe records Mbuta bini wago kena FM Ribotop. Thank you very much, asante sana. Nani ikiado mbuno market Nidiwe manioge ikate kono wikure dhini wa situation iteno Na nikulibudu wikura ka dhini wa situation ya kagira kia kuliguo We mwene yegu ikate Todo hande na gal demu dida huko ekaruga no kayo Na gal demu ino dida huko kikuwe ekaruga no kayo Nye kolida kitu getago dhini wa hatika Na nye kolida dhini wa hatika nye diwe korone weoge ikate Now Ena madamu haha na madamu huyo ni athire theine wa ndugu madamu huyo ni ingirie theine wa ndugu na ingirie theine wa relationship ni agire na mwanake na magikihikania na makihikania makirieri ni magikinyire handu magitana hirwa na ciana igire na mwiri tu ni akoretwo theine wa kihiko miaka mugwanja ni akoretwo theine wa kihiko miaka mugwanja na uri mundu magithia gwicera na mwendwa wake ni mathiri ogu mathiete magicemania na mundu fulani Noe de masemani na modosio Modosio masemani ya nake hedelia Oni de madam uwe na mwana keoyo Modosio ya keri igeka Hedelia modosio ya ligekirele Mwile tuyo ni ama kire muno Na mwile tuyo ama ka mwana keosio ya kemwila netodi Na amwila madhiere Mwile tuyo sine dide kumenya muno neke gea tuma Mwile tuyo walige kogwa kiuga ni mto kumwe na mwakatumu tuwaredi vitali Lili ya mwile tuwe bata na mkini ya divitali Oke okay, lili Hali ya aguru mwke ili oguo Ake mwile ya oyu mwena ake no Mwile tuwe agetuka nero Ake mwile deda ojire oyu mwena ake no Mwanake edila iguire oyu wagweta oyu mwena ake re Mwanake ake vanish Bika nwanyita Kuvanish ne kuga atea Piu. Ake obura Mwile tuwe oyu mwanake aobura mwile tuwe wake goa Lau mwile tuwa motumi yoyo, mwile motumi yone na siya na igere. Motumi yombo mwana mwanake mekuwa kakana mwanake. Lau niwa wava, wali igeka. Toto mwanake ole ama turaka nake, niya vanish. Mwile tunia mwile luka nwake mwile atereere. Mwodo lakuwa na mwile nake re. Ne mwane brother yakwa, naku ile 8 years ago. That means, ukoneto mwile ikalani ya na ghost. Lau zeno la mwile tuwa na guna tigo ikalani na ghost. Ni asialite na ghost. Hello kuri akene ni alari gwatirire. Eke atena ciana ici cia ghost. Ni ate ciana cia ghost one ya kumenya muthuriwe. Miakeno yothe maikatina nayo mugwa jathini wake iko kiauri. Kube akuete mwakomwe matana semania. Akuete mwakomwe matana semania. Lau kuri ani atiriri. Ciana ici igire egutwaraku. Mtoto wa ghost ni nekiuria. Mwana oyo ciana ici egutwara kuriu. That is the question. We mwene yogi mutara ate horo wegie siyana isi. Aikare na siyanae, kanona ake avanish atige siyana.

Right, thank you very much. Unu wa dikili ya madam mwishi yole ya uga. Dari ya dada, daumeti ya dhaa keteregi. It was the very, very first time. Ritare ya keri ya bere, na kinuka na giri ya 76. Ritare ya kuri ya bere li, ligo kune gela ke. Na olili kane, koge kinya nene wadhaka maite matatuna hati likedo wonete. Bigwete kila uhino kioro ugo, wahota gwe kora kumakure ya gwaso komurwa, we uli umewari ya mainu kana bonus ya 6500. Sasa, tugidi muine yaku. Oyadi mwini yaku wikile star 447 hash. Oyadi mwini yaku wikile star 447 hash. Oyadi mwini yaku wikile star 447 hash. Wona wali ikiyo guwali oko negiro tu dhaduku tutada tu. We mwene ushagure nikari kurona niko kena kiria ukweda. We mwene ushagure nikari huka urona niko kena kiria ukweda. Wona wali ikiyo nogu ikiro wikila pini. Na wona wali ikiyo nogu tumogu tuma. Oyadi mwini yaku wikile star 447 hash. Oyalimu yaku wikile star 447 hash. Wana wali ikiyo guwali oku negiro tu dhaduku tutada tu. We mendeo shaguri nikari kurona ati nikokena kiria ukweda. Wana wali ikiyo guno wikiro wikira pini. Na wana wali ikiyo guno gutuma gutuma. Kuduweva jiku understand ni atiriri. Wana wada kama ito masa tutone atiriri. Wahota guikora ati ni wanegeru wakanyamu. Wahota guikora maudu makuni madho deku. Oro uvo wahota kwa duwekirio grida za tunamagana matano. Oro uvo direct vini wa adhimu yaku. So oya adhimu yaku wekele star 447 hash. Oya adhimu yaku wekele star 447 hash. Wale ikio guri oku negeru tu dhaduku tutada tu. We mendo shagro ni kari kurona ati niko kena kiria ukweda. Wale ikio guno guikiro guikira pini. Na wana wali ikio guno gutuma gutuma. Oyadhimu yaku wikile star 447 hash. Oyadhimu yaku wikile star 447 hash. Wali ikio guli oku negeo tu dhaduku tutada tu. Ushagure ni karikuru na kena kiriawe ukweda. Wali ikio guno gukiro gukira pini. Wali ikio guno gutuma gutuma. You just need to believe in yourself. We mwene witekie. Nomine as long as agini mana benefit. Dakuna mburu ito Susan. Ada akia once na akiona. In fact niyo wagu taliria. Nida mura gira alimu kumuri ya huwadi yatea. Wene wa ato ila. Niyo wagura. Vena wako wa niyo. Vena wako wa wali uyu. Daneke mtodo wake dukegi. Wene wa identify ili vena wake. Akigeri ya mwenyaka na agiteideka. Wene ura menye ruru ya gira niye mwene diwe. Oya alimu yaku. Wekire star 447 hash. Oya alimu yaku. Wikile star 447 hash. Wale ikio guri oku negeo tu dhaduku tutada tu. We mendo shagure ni kariku kari urona niko kari nakiria ukweda. Wana wale ikio guno guikiro guikira pini. Na wana wale ikio guno gutuma gutuma. Kono tuje system ini ugo tulwe kakumu du munegereri. Niona kwa hena mudu anegero shidigi giriko mine mwe na magana mana mafote ziri giri kumi na mwe na magana mana mafote ziri haru wanegero shiligi giri kumi na magana mwajama 880 haru wanegero giri 21 na magana matara tu maithano na haru wanegero giri 47 na magana matara tu masilis 7. Uwe mwenyo kuhidu kanake oya agimu yaku wikile star 447 hash. Oya agimu yaku wikile star 447 hash. Tarunda yake natogura dhine wa system kala kumbu dumunegere bona ziri hani odo na mbubu wetuwa miringa hayo grida tuna magana matano na itodo miya dhaka maite watatu watu natekedu aikedu yo bonus. Mbubu wetuwa Patrick ni hayo grida tuna magana matano. Mbubu wetuwa Janet ni hayo grida tuna magana matano. Ona Margaret ni hayo grida tuna magana matano. Asho ni aduwa na mane gretu wa bonus tuido wake edu kigi nitodo oeni ni mageri ya munyaka na mona madh maisha ya kuigatana gilima gala matatu maga bye bye the time marakinya lita ya gata tuli hado wago kuwa gorori aheo gila tuna magala matano shia kumbo teizere jali uvejiye na bere na kuigatana na kiri ya kwezaga oya adhimo yaku weni orame nya uwe wakuni uriku weni orame nya dhina wakuni uriku weni orame nya juwe ya kuni uriku nye kiri ya gige dago ikari nongo tuika channel ya juwe ya kugo shokio nikuli mbodo za kagawanzi ya kona nikule waku genja meri ya kona nikule waku dhaka matatu wa kona nikule mwendi kwa shiga tuguni kwe jere jagira akenjera akenjera akenjera akenjera ginyari ya mudhi ya kona. Oya adhimo yaku wikile star 447 hash. Oya adhimo yaku wikile star 447 hash. Oya adhimo yaku wikile star 447 hash. Susan yunga ni daigeria wansi na agiona daigeria wansi na agiona daikeno Joseph na Rashid ni maheo bonus Joseph ni nyayo 6500 ona